Aê, mano, que era tine bine. Ai, că era tine, man. Hai, bine. Eh, second half, ia simula mâna cu îngheța pe disimpe. Ia simula second half, mâna cu îngheța pe disimpe, lo. Mabata, mă cancelar. Hai să rucim tot, ale nna, că ta kentă, că mă totu mă ța mă hoca, na mă ta tomi, că era, mă ta, el mă totu, chale. Ia, bare, his personality, very humble man. Are they just kind towards me? Khona ke batho ele batho ba botho botho jwa batho a jizi. Yeah, bone bo VIP bo Shutter Station Commander bo Mjavo. Oh, batho. Second half, yeah, simula bana kungeza vidi simbi.